आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा आदौ मुख्य वार्ताः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् वैश्विक अनिश्चिततानां मध्येपि भारतस्य आर्थिक विकासः सुदृढतया प्रतिष्ठितः अत्रावसरे नवदिल्ल्यां ब्लूमबर्ग आर्थिक मञ्चम् असौ सम्बोधितवान् दीपावलीपर्वणः अनन्तरं चयनितेषु P2M व्यवहारेषु MDR शुल्कं प्रवर्तिष्यते लद्दाखः भारतस्य अभिन्नमङ्गं चीनस्य प्रत्याख्यानेन न परिवर्तते यथार्थ